0: Chipilduk. Chipilduk. Chipilduk. Chipilduk.
1: Radio, radio.
2: Chipilduk.
0: Chipilduk. Chipilduk.
2: Chipilduk.
0: Chipilduk.
1: Chipilduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.